0: Sili zinkomo.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Isibayani.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Sili zinkomo.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Isibayani.
1: Wepube sunamandla.
2: Wothumelana bantu.
1: Wepube sunamandla.
2: Wothumelana maunda.
1: Wepube sunamandla.
2: Wothumelana undlavela.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Sili zinkomo.
1: Wepube sunamandla pube. Wepube sunamandla pube.
0: Isibayani.
1: Wepube sunamandla.
0: Oba yete na besi.
1: Wepube sunamandla.
0: Oba yete wena wesilo.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Bayete na besi.
1: Wepube sunamandla pube. Wepube sunamandla pube. Wepube sunamandla pube. Wepube sunamandla pube.
0: Oba yete na besi.
1: Sunamandla.
0: Oba yete wena wesilo.
1: Sunamandla pube.
0: Oba yete wena wesilo.
1: Sunamandla pube. Wepube sunamandla pube.
0: Sili zinkomo.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Isibayani.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Sili zinkomo.
1: Wepube sunamandla pube.
2: Wothumelana umawunda.
1: Sunamandla.
2: Wothumelana abantu.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Sili zinkomo.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Isibayani.
1: Wepube sunamandla pube.
2: Wothumelana abantu.
1: Sunamandla pube.
0: Sili zinkomo.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Isibayani.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Sili zinkomo.
1: Wepube sunamandla pube.
0: Oba yete wena wesilo. Oba yete na besi.
1: Sunamandla.
0: Oba yete wena wesilo.
1: Sunamandla pube. Wepube sunamandla pube. Wepube sunamandla pube.